0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Juan Villar cantando por Bulerías, acompañado por Periquín Niño Jero, Festival Flamenco de Jerez 2014.